Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U subotu 11. jula 2026. godine navršava se 22. godina od smrti ratnog komandanta 511. slavne brdske brigade, brigadnog generala Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, Mirsada Sedića. Godišnjica će kao i svaka prethodna biti obilježena na prigodan način. Ove godine u organizacije porodica šehida i poginulih boraca i udruženja Reis Mehmed Džemaludin Čaušević dana 11. jula 2026. godine, subota, polagat će se cvijeće ispred rodne kuće generala Mirsada Sedića u Arapuši u 11 sati i 30 minuta. Istog dana u 12 sati proučit će se tevhid generalu Mirsadu Sediću i šehidima Arapuše.

0: Šta vi želite da ostatak Bosne i Hercegovine razumije o Srebrenici?
1: Ja nekako želim da ljudi prije svega shvate da ima živih ljudi u Srebrenici koji žive, koji se rađaju.
0: Ovi koji ostaju, ovi koji se evo rađaju, koji grade svoje živote, pa evo i vi niste ni vi star čovjek. Ali evo, šta vi želite da ostatak Bosne i Hercegovine razumije o Srebrenici?
1: Ja nekako želim da ljudi prije svega shvate da ima živih ljudi u Srebrenici koji žive, koji se rađaju.
0: Ovi koji ostaju, ovi koji se evo rađaju, koji grade svoje živote, pa evo i vi niste ni vi star čovjek. Ali evo, šta vi želite da ostatak Bosne i Hercegovine razumije o Srebrenici?
1: Ja nekako želim da ljudi prije svega shvate da ima živih ljudi u Srebrenici koji žive, koji se rađaju.

Neka je vječni rahmet i smiraj njihovim lijepim dušama. Ja ću sada zamoliti gospodina Handiju Fejzića, predsjednika organizacijskog odbora i aktualnog zamjenika načelnika opštine Srebrenica, da nam se obrati. Izvolite.

Poštovane majke Srebrenice, poštovane porodice žrtava, poštovani predstavnici institucija, uvaženi prijatelji. Pred vama danas, sa ove govornice, riječi imaju posebnu težinu. Jer vi nosite bol koji nijedna riječ ne može potpuno dodirnuti. Tišinu vaših domova, odsustvo vaših najmilijih i ranu koja ne prolazi. Mezar je Srebrenice, nas gleda i opominje. Ono nas podsjeća koliko duboko može da padne čovjek kada mržnja nadvlada savjest, a ćutnja postane saučesništvo. Zato se ovdje ne govori iz protokola. Ovdje se govori s posebnom moralnom obavezom i o istini koja je nesporno utvrđena kroz hiljade stranica sudske dokumentacije sa dokazima nepočinstava koja su se dešavala u julu prije 31 godinu u Srebrenici. Crna Gora je kroz vrijeme tu istinu nastojala da poštuje na dostojan način. Izglasavanjem rezolucije o Srebrenici u našem parlamentu i podrškom rezoluciji Generalne skupštine Ujedinjenih nacija jasno smo stali uz žrtve. Prije nekoliko dana, 3. jula, u Crnoj Gori je obilježen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici sa jasnom porukom da se više nikad nikome ne ponovi. U Skupštini Crne Gore ove godine je po prvi put otvorena izložba posvećena Srebrenici. Da se vide lica i imena nevino stradalih, da se pokaže njihova bol i da se sjećanje ne prepusti zaboravu. Time želimo jasno

0: Pripala mi je čast da pročitam dopis njegove ekscelencije gospodina Mohameda Shahbaza Sharifa, premijera Islamske republike Pakistan, upućenom njegove ekscelenciji gospodinu Denisu Bečireviću, predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine povodom 31. obljetnice genocida počinjenog u Srebrenici. U ime naroda i vlade Pakistana, kao i u svoje lično ime, obraćam vam se da izrazim našu duboku tugu i nepokolebljivu solidarnost s bratskim narodom Bosne i Hercegovine povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici iz 1995. godine. Danas, kada se navršava 31 godina od tragedije genocida, odajemo počast sjećanju na više od 8000 muškaraca i dječaka brutalno ubijenih u julu 1995. godine. To nije bio samo zločin protiv jednog naroda, već je nesporno predstavljao zločin protiv čovječnosti. Odajemo priznanje otpornosti preživjelih i dostojanstvu majki Srebrenice, čija se bol i dalje prenosi kroz generacije. Pakistan je uvijek snažno stajao uz Bosnu i Hercegovinu, posebno u njenim najtežim trenucima. Pakistanski vojnici raspoređeni u Tuzli bili su među prvima koji su pružili pomoć preživjelim iz Srebrenice. Pakistan je snažno i odlučno podržao rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija usvojenu u maju 2024. godine, kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici iz 1995. godine. Poštivanja međunarodnog prava i zaštite ljudskih prava, Pakistan će nastaviti da se odlučno suprotstavlja nepravdi i nekažnjivosti, bilo da je riječ o Srebrenici, Palestini ili nezakonito okupiranom Džamu i Kašmiru pod upravom Indije. Na ovaj dan s bratskim narodom Bosne i Hercegovine i potvrđujemo našu nepokolobljivu podršku istini, pravdi i temeljnom pravu svih ljudi da žive u miru uz uvažavanje i dostojanstvo. Koristim ovu priliku da uputim najbolje želje našoj ekscelenciji za dobro zdravlje, uspjeh i lični boljitak, kao i za mir, napredak i prosperitet naše braće i sestara u Bosni i Hercegovini. Molim vas, Vaša ekscelenciju, da primite izraze mog osobitog poštovanja. Hvala vam.
1: Hvala vama. A poruka dolazi iz Turske, od predsjednika Republike Turske, gospodina Recepa Tayyipa Erdoğana. Prenijet će nam je gospođa Mahinur Özdemir Göktaş, ministrica porodice i socijalnih usluga Republike Turske.
2: Sevgili Bosna Ersekliler, kıymetli şehit annelere ve şehit ailelere, aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Yakın tarihimizin en büyük utanç vesikalarından Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümünde uluslararası toplumun taahhüt ve güvenlik vaatlerine rağmen acımasızca katledilen Boşnak kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kalbimizin en derinlerinde açılan bu yaranın acısını hala taşıyan Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir vatandaşı adına siz değerli kardeşlerime bugün bir kez daha taziyelerimi sunuyorum. Aradan geçen 31 yıla rağmen şehitlerimiz için devam eden kimlik tespiti ve defin çalışmaları, buradaki kardeşlerimizin karşı karşıya bırakıldığı kapsamlı ve sistematik cinayetin dehşet verici boyutlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Değerli kardeşlerim, merhum Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in "Ne yaparsanız yapın ama

0: الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Učesnici komemoracije polako se kreću prema mezarju gdje će položiti cvijeće i odati počast žrtvama genocida. Inače, da kažemo da je najprepoznatljiviji objekat u ovom sakralnom dijelu kompleksa memorijalnog centra Musala. To je zapravo mjesto, odnosno prostor koji predstavlja dio za molitvu, odnosno sjećanje na žrtve genocida.
2: Naravno, visoka delegacija na čelu sa Rej Sulemom, muftijama, glavnim imamima,